0: Mauka je pane. Mauka je pane. Mauka je pane.
1: To was jeho nadistimé.